0: Duško Šobat iz Banja Luke i stvar Funky Radio. A naš današnji korzo gost je iz Sarajeva, Tihomir Radić, poznati kao Toši domaćin, član multimedijalnog kolektiva Helem Neise. Od hip-hopa i brojnih muzičkih saradnji preko radija i animacije pa sve do pozorišta i velikih koncertnih projekata, Helem Neise odavno nije samo muzička grupa. 16. oktobra Helem Neise nastupa u Minhenu u klubu Kulturhaus Milbertshofen i to je povod da ponovo popričamo sa Tošijem domaćinom o muzici, filmu, politici, ali i sportu. Korzo. Tihomire, odnosno Toši, zdravo i dobro nam došao u našu muzičku korzo šetnju.
1: Zdravo, zdravo i hvala vam što ste me pozvali u vašu divnu emisiju.
0: U petak 16. oktobra Helem Neise nastupa u Minhenu. U kom sastavu stižete, trio ili šira postava?
1: Pa šira postava ovaj put dolazi, mislim prošli put kad smo svirali u Minhenu bila je šira postava jer nekako preferiramo da sviramo sa bendom, ovo kada sviramo samo triju to su neke posebne prilike ili neke manje svirke ono za raju što bi se reklo, tako da generalno gdje god idemo gledamo da idemo u full sastavu sa bendom, bubnjar, basista, saksofon, klavijature i dva repera minimum, a neka nas zna biti po 10 i 11 na bini.
0: Aha. I kakvi su utisci sa tog posljednjeg koncerta u Minhenu?
1: Pa bilo nam je odlično i venue je onako bio čudan za taj tip koncerta, ali generalno ono, energija je bila nevjerovatna, bilo je dosta ljudi na koncertu, puno više čak nego što smo očekivali, nekako taj prostor je bio ispunjen do kraja, čak smo i produžili, sjećam se, svirku da smo ono, htjeli da sviramo još, nekako smo se smorili na kraju jer nam je bilo toliko nekako dobro da nam je bilo krivo što je koncert uopće završen i poslije reakcije i druženje sa našim ljudima tamo je bilo ono, genijalno svakako i zato jedva čekamo opet.
0: Je li to sad neka mini turneja, hoće li biti još nekih koncerata u Njemačkoj ili samo Minhen?
1: Pa za sada samo Minhen, ali imamo odmah dan poslije u Gornjem Vakufu koncert. Aha. Što je, dakle, kad kažemo ljudima, djeluje im smiješno, znaš, ono, iz Minhena idemo direktno za Vakuf. Tako da nećemo baš moći puno ni da se zadržavamo u Minhenu zato što čekaju nas naši uskopljani.
0: Pa hoćete onda skočiti do Donjeg Vakufa ili samo u Gornjem ostajete?
1: Pa mora, mislim, ti kad si u Gornjem ti moraš barem proći kroz Donji. Znači, to svakako.
0: Poznati ste po satiričnim tekstovima koji obrađuju političke i socijalne teme. Jedna od glavnih inspiracija je i dnevno politička situacija u BiH, pa evo možda da prokomentarišeš kratko upravo održane opšte izbore u BiH. Ima li nekih iznenađenja za tebe?
1: Pa, realno nema iznenađenja nikakvih u tom smislu. Nekako smo svi očekivali i to se pokazalo i po izlaznosti ljudi, da jednostavno ljudi generalno ovdje ne priželjkuju neke posebne promjene. Malo nekako je to postalo sve dosadno, sve ista priča i gleda svako svoju, jel, da stavi stolicu, jel, da ne kažem šta. Tako da, ono, generalno nema ništa posebno čak ni da kažem na tu temu.
0: Čuo sam da si ti rođen i neko vreme živeo u Berlinu. Da li imaš još neku vezu, da li pratiš političku stvarnost Njemačke?
1: Pa da, apsolutno, imam i rodbinu u Hamburgu i prijatelje u Berlinu i širom Njemačke i nekako dosta ljudi iz mog razreda u srednjoj školi je čak u Njemačkoj, tako da ta veza naša sa Njemačkom je generalno neraskidiva. I mislim da ono, u Njemačkoj se dešavaju i neke ružne stvari, mislim, one koje su očite, poraz desne pesnice i nekako to manjka neke alternative za ovaj Njemačku, što sad ono možemo vidjeti ne samo u Njemačkoj nego u cijeloj Europi pa u cijelom svijetu, ali ipak ono generalno treba ostati pozitivan i nekako optimističan opet i nadat se da će zapravo ovo što se sve generalno dešava na globalnom nivou, da će prevagnuti ipak u nešto dobro, jer je takvo stanje da na neku stranu mora otići. Mm. Ja se nadam da će otići u nešto što niko ne očekuje i da će to zapravo biti ovaj, da nas čeka neki lijepi period ipak ispred nas. Koliko god to možda i naivno bilo, ono, mislim da je bolje se nadati i ono gledat da trenutak u kojem živimo ono iskoristimo na najbolji način i da ono pokušamo i tako ostati i za budućnost.
0: Slažem se. Evo da Helen Neisse živi i radi u Njemačkoj, koje bi teme se našle na udaru?
1: Pa ne bi bilo drugačije od ovih, ja vjerujem. Jer mi gledamo generalno i da se bavimo nekim običnim temama, generalno volimo da se bavimo običnim ljudima oko nas, ovaj, to najbolje pokazujemo i kroz naš crtani Bruca Braca, Bruda Brada, da mislim ti likovi koji su protagonisti tog crtanog sada i filma su ljudi koji nas okružuju i koji su zapravo dosta na neki način zanemareni, mislim te neke generacije posljeratne koji nisu imali neki svoj jak glas. I onda generalno i u pjesmama se bavimo takvim ljudima i takvim temama, a da radimo to u Njemačkoj vjerovatno bilo isto samo u tom nekom kontekstu.
0: Da, upravo sam baš teo da te pitam za film. On je premijerno prikazan na Sarajevo Film Festivalu ove godine. Kakve su reakcije?
1: Pa reakcije su sjajne. Mislim, ta premijera je bila fenomenalna. To je bilo kasno noćno prikazivanje filma u Bosanskom kulturnom centru i bilo je stvarno ono, genijalna atmosfera, a sad vidimo, pošto u Bosni ovaj film igra u kinima u redovnom programu, da su reakcije vrhunske, da je već preko 10.000 ljudi pogledalo film i da ono, non stop dobijamo zahtjeve, hajde dođite vamo, dođite tamo, nadamo se nekom regionalnom prikazivanju filma uskoro, tako da film ide fenomenalno.
0: Ali film ne donosite sada u Minhen?
1: Pa nažalost ne, ali nekom drugom prilikom sigurno.
0: Sarađivali ste sa brojnim poznatim muzičarima iz regije, Amira, Medunjanin, Dino Šaran, Dubioza kolektiv, Marko Luis, da spomenemo samo neke. Da li je u planu još neka zanimljiva saradnja?
1: Upravo ovaj, nekako smo u energiji da počnemo raditi neke nove stvari, neku novu muziku i generalno saradnje nam dolaze kad uradimo pjesmu i osjetimo da na toj pjesmi fali nešto ili neko, odnosno ono, ne radimo duet nikad namjenski nego na osnovu onog što pjesma kaže. Mm-hmm. Tako da za sada još uvijek nemamo ništa planirano što se tiče saradnji, ali s obzirom da ulazimo lagano u fazu pravljenja ovaj muzike, ne sumnjam da će se nešto ona izrotno od saradnje.
0: Evo, govorili smo o muzici, politici, filmu, sad nam je još ostao sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je pobedila Poljsku 1-0. Da li si možda bio u Zenici?
1: Nisam, nažalost, bio u Zenci, ali sam pomno pratio, naravno, utakmicu. Generalno, ti momci šta, ovaj, koliko dobra donose ovoj državi, mislim da ja nisu svjesni. Mislim, samo kad se sjetimo ovog svjetskog prvenstva i plasmana BiH na svjetskom prvenstvu, u tih par mjeseci, bukvalno, ono, problemi u društvu su se prepolovili, ako ne i nestali mnogi. Svi su bili veseli, atmosfera, ono, u svim gradovima, ono, širom BiH je bila nevjerovatna i svaki njihov uspjeh nam povrati nas malo u život, što bi se reklo. I ne znam, radujemo se svakoj novoj utakmici i podržavamo naše zmajeve.
0: Evo, nakon razgovora ćemo čuti jednu vašu stvar. Šta predlažeš?
1: Pa eto, kad smo već kod zmajeva i kod reprezentacije BiH, predlažem našu zadnju pjesmu Bosna svjetsko, koju smo radili upravo zbog svjetskog prvenstva koje se nedavno održalo. Pa eto, uživajte u toj našoj skladbici.
0: Može. Toši, hvala ti puno što si izdvojio vreme za nas. Želim vam dobru svirku u Minhenu i puno uspeha u daljem radu.
1: Hvala vam i vidimo se u Minhenu.
0: Bio je to Tihomir Radić, alias Toši domaćin iz sarajevskog kolektiva Helem Neise, koji 16. oktobra nastupa u Minhenu u klubu Kulturhaus Milbadshofen. A mi sada slušamo njihov veliki navijački hit Svjetsko, a naše.

0: scena iz Sarajeva.
1: Da, sada su na redu novosti sa muzičke scene Bosne i Hercegovine. O novom albumu tuzlanskog kantautora Azura Jahića, kao i novim singlovima sarajevskih sastava Detant i Bez, više će nam reći kolega Zoran Ćatić.
2: Pozdrav vam, dragi moji. Evo nas u još jednom javljanju iz glavnog i skoro odgovornog grada Bosne i Hercegovine, u kojoj smo pospremili sve što treba. Zapakovali ljeto za sljedeću godinu, odradili prve izbore pod nadzorom modernih tehnologija, ispratili Edina Džeku zasluženu penziju i sad možemo s mirom da uživamo u jeseni. Doduše, nakon jednomjesečne izborne kampanje, silnih obećanja i velikih riječi, čini se da nam je već bolje i prosperitetnije. A to nije jednostavno. Meni je malo do umjerena panika. Mladi sarajevski bend Bez objavio singl Panika s nadolazećeg albuma Zbunjena djeca. Repertoar koji njeguje bend spaja alt rock, post-punk, jazz i psihodelični rock, obogaćen dozom avangarde i improvizacije, što ih čini jedinstvenim. Album donosi 10 pjesama koje zajedno stvaraju raznolik, prepoznatljivi identitet benda. Njegova snaga leži u hrabrosti da istražuju granice zvuka i teme pogleda na svijet, nudeći publici iskustvo koje je istovremeno intimno i eksplozivno. Zbunjena djeca uskoro izlaze na sve streaming platforme.

0: Sarajevski rock band Detent predstavlja Antiku, četvrti singl s predstojećeg albuma Istina i druge laži. Nakon prethodnih singlova Detent nastavlja graditi prepoznatljiv autorski izraz u kojem se snažni gitarski rifovi spajaju s društveno angažovanim tekstovima, ironijom i crnim humorom. Frontman benda bosansko-hercegovački pisac Almir Alić još jednom potvrđuje koliko savremena književnost može biti snažan saveznik rock muzike.
1: Pjesma je nastala kao aluzija na davno vrijeme antičkih heroja koji bi danas izgledali kao karikature. Oni više nisu samo likovi iz mitova, već su na pomalo bizaran način postali metafore našeg vremena. Sizif i dalje nešto gura, Prometeva vatra više nema sjaj. Ahil se prodao za konformizam, a Odisej i dalje putuje. Uspio je izganjati vizu i ostavio nas u bijedi supermarketa. Ovo je dosta mračna priča o svijetu u kojem su novac, tržište i profit zauzeli mjesto nekadašnjih bogova, a ljudi su, čini se, ostali isto stado. Možda je najzanimljivije pitanje koje pjesma ostavlja iza sebe, imamo li neku ulogu u današnjem svijetu ili smo samo njegovi statisti. Možda je Antika baš sada posebno aktuelna.
0: Muzički Detent ostaje vjeran energičnom gitarskom zvuku modernog roka, dok se tekstualno naslanja na tradiciju angažovane regionalne rock scene, koristeći satiru kao sredstvo otpora i propitivanja društvene vrijednosti. Uz Detent i Antiku završavamo ovo javljanje. Iz Sarajeva, Zoran Ćatić.

0: Zoran Ćatić i novosti sa muzičke scene Bosne i Hercegovine. Javljanja naših kolega iz Zagreba, Sarajeva i Beograda možete pronaći i na internet stranici kosmoradio.de. A pre nego što čujemo još jedan muzički novitet, samo da podsjetim da ovaj kao i sve druge podcaste možete pronaći na besplatnoj aplikaciji ARD Sounds kao i na svim poznatim platformama koje nude podcast sadržaje. I dalje smo sa vama i na radijskim frekvencijama ili putem live streama radnim danima od 20 časova i 30 minuta. A preporučio bih vam i našu Facebook stranicu Kosmo Bosanski Hrvatski Srpski. Ja sam Boris Srebrenović, za kraj slušamo Mirelu Priselac zvanu Remi, pevačicu zagrebačkog sastava Elemental, koja je nedavno objavila prvi samostalni album. Sa albuma Gola slušamo stvar Mirna. Lep pozdrav iz Kelna.
1: Pustila sam kosu, neka zapleše na vjetru, neka bude zaigrana.